0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Radio 6023. Stay Rock.
5: Tre città, una sola voce. 6023.
6: Šume su ključne za naše zdravlje i dobrobit našeg planeta. Obiluju bioraznolikošću i iznimno su važne za borbu protiv klimatskih promjena. Osiguravaju nam vodu, hranu i sirovine, stabiliziraju tlo i smanjuju rizik od katastrofa. Stoga Europska unija želi poboljšati količinu i kvalitetu šuma te ojačati njihovu zaštitu i obnovu. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi doznaćete više o novoj strategiji Europske unije za šume do 2030. Oko 40% kopnene površine Europske unije pokriveno je šumama. To je čini jednom od najpošumljenijih regija u svijetu. Osim toga, europske šume dom su većini kopnenih biljaka i životinja koje su autohtone vrste našeg kontinenta. Blagodati šuma su mnogobrojne. Primjerice, djeluju kao ponori ugljika, apsorbirajući ugljikov dioksid iz zraka i tako pomažu u borbi protiv klimatskih promjena. Trenutačno apsorbiraju oko 10% ukupnih emisija ugljikova dioksida u Europskoj uniji. Uz to, šume nam osiguravaju vodu, pridonose reguliranju vodnih ciklusa i smanjuju rizik od klizišta i poplava. Ključne su i za lokalna gospodarstva jer stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja. Uz to su izvor sirovina koje se mogu koristiti na održiv način, te pomažu u održavanju uvjeta potrebnih za poljoprivredu. Posljednjih godina šume su se drastično promijenile. Suočene su s raznim izazovima koji utječu na njihove prirodne cikluse i sposobnost pružanja brojnih koristi prirodi i ljudima. Iako se stanje šuma u Europi u nekim aspektima popravlja, mnoge su i dalje ugrožene zbog onečišćenja zraka i vode, gubitka staništa i bioraznolikosti, šumskih požara i suše, te širenja gradova prema šumskim područjima. Europska unija oduvijek je svjesna važnosti šuma. U svojoj strategiji za šume iz 1998. istaknula je izazove s kojima se suočavaju šume u Europi, te odredila zajedničke ciljeve i smjernice šumarske politike. 2021. usvojila je novu strategiju za šume do 2030. kako bi ojačala ciljeve bioraznolikosti te poboljšala zaštitu, obnovu i otpornost naših šuma. Strategija se prvenstveno oslanja na Europski zeleni plan, u kojem su šumski ekosustavi u samom središtu dekarboniziranog društva, cilja koji treba postići najkasnije do 2050. Novom strategijom za šume Europska unija povećat će količinu i kvalitetu naših šuma te doprinijeti njihovoj zaštiti i obnovi. Zakonodavci su uveli strogu zaštitu preostalih primarnih šuma i šuma starog rasta u Uniji te odredili zakonski obvezujuće ciljeve za obnovu prirode. Osim toga, uspostavili su programe za plaćanje usluga ekosustava za vlasnike i upravitelje šuma. U okviru strategije nastoje se razviti financijski poticaj za pružanje usluga šumskog ekosustava. Cilj je osigurati održivo gospodarenje šumama. Stoga Europska unija potiče upotrebu drva posjećenog na održiv način u građevinskom sektoru i mjere korisne za sve u održivom gospodarenju šumama. Još jedan cilj strategije je bolje razumjeti što se događa u našim šumama. Time će se poboljšati praćenje šuma i osigurati da države članice razviju planove za njihovu zaštitu. U okviru Europskog zelenog plana, Unija se obvezala zasaditi barem 3 milijarde dodatnih stabala do 2030. te povećati otpornost i bioraznolikost postojećih šumskih ekosustava. Stablo je potrebno zasaditi u skladu s ekološkim načelima. To znači da svako stablo treba zasaditi na odgovarajućem mjestu i odgovarajuće svrhe. Kako bi postigle taj cilj, Europska unija i države članice provode razne politike i inicijative za obnovu šuma. Među njima su financiranje projekata pošumljavanja, održive prakse gospodarenja šumama i stvaranje zelenih koridora. Obnovom narušenih šumskih ekosustava i promicanjem održivih praksi gospodarenja šumama, Europska unija može pomoći ublažavanju klimatskih promjena i očuvanju bioraznolikosti diljem svijeta. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
7: Lux, eurooppalainen yleisöelokuva-palkinto 2025. Vuoden 2025 Lux eurooppalaisen yleisöelokuva-palkinnon voittaja on Flow. 4 muuta finalistielokuvaa olivat Animal, Dahomey, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Flow on seikkailu- ja fantasia-animaatioelokuva, jonka on ohjannut latvialainen elokuvantekijä Gints Gilbadolis. Näyttää, että maailmanloppu on tulossa. Suuri tulva on tuhonnut kissan kodin. Ja nyt tämän yksin eläjän täytyy lyöttäytyä yhteen erilaisten eläinten kanssa, jotka ovat löytäneet turvapaikan veneestä. Ne seilaavat yksinäisessä veneessä ja kohtaavat haasteita sopeutuessaan uuteen maailmaan. Flow sai ensi-iltansa vuonna 2024 Cannesin elokuvajuhlien sarjassa Un certain regard. Tämän vuoden Oscar-gaalassa se voitti parhaan animaatioelokuvan palkinnon. Lisäksi se on voittanut parhaan animaatioelokuvan Golden Globe-palkinnon. 5 finalistielokuvaa esitettiin ympäri Eurooppaa ja yleisö pystyi äänestämään suosikkiaan. Elokuvien lopullinen sijoitus määräytyi yhdistämällä katsojien äänet ja Euroopan parlamentin jäsenten äänet. Kunkin ryhmän painoarvo on 50%. Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto, nostaa esiin elokuvia, joissa käsitellään sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan sosiaalisista, poliittisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
8: Nedaug kam pavyko puikią karjerą meno srityje suderinti su sėkminga politinė karjera taip, kaip tai padarė Melina Mercury. Populiari aktorė ir tarptautinė kino žvaigždė po 1967 metų perversmo Graikijoje tapo politinė ikona. Keliaudama po pasaulį, jis smerkė diktatūrą ir gynė demokratiją. Žlugus režimui, Melina Mercury tapo ilgiausiai pareigas ėjusią Graikijos kultūros ministre ir vieną iš pangelistinio socialistinio judėjimo steigėjų. Melina Mercury nepailsdama darbavosi, siekdama didesnio kultūrinio sąmoningumo Europoje. Jos palikimas gyvas ir šiandien per tokias iniciatyvas, kaip Europos kultūros sostinių programa ir Melinos Mercury fondas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie ES steigėjas ir steigėjus, kūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybės. Amalija Marija Merkuri gimė Atėnuose 1920 metais. Ji studijavo aktorystę ir greitai tapo žymi teatro aktorė. Savo pirmojo pripažinimo susilaukė 1949 metais atlikusi vaidmenį pjesėje Geismų tramvajus ir netrukus ji laimėjo Marikos Kotopauli apdovanojimą už geriausią moterišką vaidmenį. Jos pirmasis filmas Stela, kurį režisavo Michalis Kakojanis, 1956 metais buvo puikiai įvertintas Kanuose. Ten jis susipažino su Amerikos filmų kūrėju Žiuliu Tasinu, kuris vėliau tapo jo sutuoktiniu ir bendradarbiu. 1960 metais Kanuose ji laimėjo geriausios aktorės apdovanojimą už vaidmenį 5 Oskaro nominacijas gavusiame filme Never on Sunday. 1967 metų balandžio 21 dieną vaidindama Niujorke, Melina Merkuri sužinojo, kad grupė karininkų Graikijoje užgrobė valdžią ir įsteigė Graikijos huntą, dar žinoma kaip pulkininkų režimas. Nuo tada ji nepraleido progos scenoje pasmerkti huntą ir pakartoti savo šūkį – demokratija nugalės. 7 metus trukusio režimo laikotarpiu ji vykdė kampaniją visame pasaulyje ir ragino sugrįžti prie demokratijos. Pulkininkai atėmė iš jos Graikijos pilietybę, bet tai jos ryštą tik sustiprino. Kartą 4 ryto man paskambino dienraštis Daily Mail ir pasakė, jie atėmė jūsų pilietybę. Buvau pirmoji, su kuria tai pasielgta. Apsimiegojusi, laužytą anglų kalbą atsakiau. Aš gimiau graikė. Jis gimė fašistas ir mirs fašistas. Aš gimiau graikė ir mirsiu graikė. Nepaisant grasinimų ir net bandymo nužudyti, Melinos Merkuri dvasia niekada nepalūžo. Ji tęsė kovą sakydama kalbas, koncertuodama, duodama interviu, kol 1974 metais buvo atkurta demokratinė santvarka. Grįžusi į Graikiją, Melina Merkuri padėjo įsteigti panhelistinį socialistinį judėjimą PASOK ir 1977 metais buvo išrinkta į parlamentą. 1981 metais PASOK laimėjus rinkimus ji tapo kultūros ministre. Ji buvo ne tik pirmoji Graikijoje į šį postą paskirta moteris, bet ir per visą Graikijos istoriją ilgiausiai pareigas ėjusi kultūros ministrė. Būdama ministre, ji pakeitė kultūrinį gyvenimą. Jos dėka muziejai tapo prieinami piliečiams, be to ji skatino švietimą, grindžiamą paveldų ir pradėjo didelius projektus, kaip antai Bizantijos kultūros muziejų Salonikose. Ji taip pat pradėjo savo garsiąją Partenono marmuro grąžinimo kampaniją. Ką Anglijai reiškia Šekspyras? Šventojo Pauliaus katedra. Ką Indijai reiškia Taj Mahalis? Ką Siksto koplyčios freskos reiškia Italijai? Partenono marmurinės skulptūros yra mūsų pasididžiavimas. Jos yra mūsų tapatybė. Tai šiandienos ryšys su Graikijos meistriškumu. Šie kūriniai mums reiškia tiek pat, kiek sąvokos – demokratija ir laisvė. Tvariausias Melinos Merkuri pasiekimas Europos Sąjungos lygmeniu buvo Europos kultūros sostinių iniciatyva. Jai įtikinus Europos Sąjungos kultūros ministrus, kad kultūra privalo tapti Europos tapatybės centru, 1985 metais Atėnai tapo pirmąją Europos kultūros sostinę. Ji taip pat skatino kultūrinius ryšius su Rytų Europa dar prieš geležinės uždangos griūtį. 20-ojo amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje ji ir vėl suderino aktorystę su politika. 1993 metais pasok sugrįžus į valdžią,

0: sua voz. 6023.
1: Ar esate girdėję apie Europos parlamento pirmininko pavaduotojus? Iš jų pareigų pavadinimo aišku, kad jie atlieka lemiamą vaidmenį parlamente ir turi būti svarbios politinės figūros. Tačiau ar žinote, ką iš tikrųjų veikia Europos parlamento pirmininko pavaduotojai? Kas jie yra ir kaip jie renkami? Kaip ir pirmininko atveju, pirmininko pavaduotojai pirmiausia turi būti išrinkti. Europos parlamento rinkimai vyksta kas 5 metus, bet jo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai renkami kas 2,5 metų. Pirmininko pavaduotojai pirmajai kadencijos pusei renkami po Europos parlamento rinkimų Liepos mėnesį. Antrieji rinkimai vyksta kadencijos viduryje –